سری چھیا ہن راجا نوش کائی سارے دولت لے پاری پورن ہوس پاونا جائیں نائی پرے کاغارے منڈا کن سوالے دریو دن سمائیں